0: ovaj GSKG, nego je Monel, ne? I onda da, mi znam, prema njima idemo.
1: Je, da, ali ovo je, ovo upravlja grad stambeno upravlja.
0: A, okej, okay, dobro.
1: Užite.
0: Dobro, ajde, budem da. Poslala prema njima. Pa sad, da, trebala bi mi adresa. Malo ovo kad
1: pa,
0: mi velite.
1: Pa, znamo, recimo 148, ne znam. Meni se čini da je taj broj.
0: Okay.
1: Meni se čini da je to taj broj gore. Jer ona mene zvala da dođem gore vidjeti ovoga, tu terasu da... Evo pa gotovo, pa to vam je u gradsku stambenova, to vam nije za raditi, ne?
0: Aha, ona je vas zvala kak majstora.
1: A da, pa do, ne, pa samo da dođem pogledati, ja održavam struju, inače pa onda da dođem pogledati to.
0: A, da, to, vi ste koji iz pa, onog da. Vica, kao nisam ginekolog, ali mogu pogledat.
1: Mogu pogledati, da, i vraćam, vraćam pare, vraćam pare. Da, ako,
0: znate kaj, ja vam zapisala bude... vaš broj mobitela, ako meni neke trebalo. Pa da vi bar dođete ne, pogledat.
1: Vi možete doći i na Batinu. Gornju Batinu možete doći. Meni je... donju Batinu.
0: Da, meni je to poznato pa, kako se treba pa, s Donjom Batinom. Pa, i ja to...
1: Tam sam ja doma. Da,
0: ozbiljno.
1: Pa ne, kako
0: zajedno. U jednom od najlepših krajeva u Zagorju. Svaka čast, gospod.
1: Da, tam sam doma, da. Tam ja putujem.
0: Vi ste taj koji putujete svaki dan za Zagreb i nazad.
1: Da. Samo vi ovoga
0: se javite, može.
1: Ali a to ovo... možete onda donesi, kad dođete na Batinu, onda možete donesi taj odgovor gore.
0: Može. Pa može, da. Ali ja bom iskala neke da. Za to, ako ja donesem odgovor.
1: Nema problema, kaj god hoćete. Kaj god hoćete, sira, vrhnja, jaja, skrupira, bilo čega.
0: Ajme, ja bom sad zmislila odgovor, samo da dođem k vama.
1: Važi, nema problema.
0: Hvala vam, gospod, pišem Dagica. Pismo.
1: Važi.
0: Živeli.
1: A čita mi se proli, da, dobro. Ajde, važi.
0: Hvala vam, sretno. Ništa. Bog.
2: Komunalije.
0: Evo, da ne bi mislili da je neke neumjesnoga sad u razgovoru bilo, svekar i svekrva su mi u mjestu koje se zove Donja Batina. Znate kak je on bil srameći, pa ga je bilo sram pisat budućoj supruzi pisma i adresu Donja Batina, onda je pisal Donja B. Ne. I tak, i još jedan poziv, dobar dan.
3: Dobar dan, mogu
0: ne,
3: ja?
0: Nemojte se srditi, evo, čujte, iznenade me nekad slušatelji, možete vi, izvolite.
3: Evo, ja bih pitala, svaki dan idem na nasip, imam to hodanje i puno je ljudi, jako puno ljudi je na nasipu. Na nasip je totalno zapušten, trava je do bokova. Ništa se nije ošišalo, ništa, užasno izgleda. Evo, ako ih možete
0: koji
3: pitati...
0: Koji dio, recite nam, je vaš?
3: Evo, to je obala Savke Dapčević kuća, mm-hmm. Znači od kockice... Cijeli nasip je takav, ali ja uvijek idem od kockice prema Hendriksu. Mm-hmm. Do tam. Ništa mm-hmm. nije pokošeno i to dugo.
0: Čujte, oni su zrihtali ovaj tu dio kod jedinstva, jer smo tu imali talijanske krestove, pa nam je tu moralo biti malo
3: da,
0: urednije.
3: Dole. Gore nije, gore uopće nije uređeno.
0: Šalim se, budem slala u Zrinjevac pitanje kaj se čeka. Hvala da, vam lijepa.
3: Hvala.
0: Može, bog. Od kockice do Hendriksa. Kaj se čeka sa šišanjem? Imam još jedan odgovor. Smiju li se uklanjati, rušiti stabla s privatnih parcela automatski, iako se je u gradu? Kako je pravilo kad su u pitanju privatni posjedi i zelenilo? Što vlasnik smije ukloniti bez dopuštenja grada, a što ne? Ako postoji procedura kod uklanjanja, molimo vas da nam ju navedete. Pa smo dobili odgovor iz grada. Uklanjanje, odnosno sječa stabala na zemljištima u privatnom vlasništvu nije regulirana odlukom o komunalnom redu, te za takve zahvate trenutno nije potrebno ishoditi rješenje niti odobrenje grada Zagreba. Iznimku predstavljaju zemljišta koja se nalaze unutar područja zaštićenog kulturnog dobra, za koja je sukladno zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara potrebno prethodno odobrenje nadležnog gradskog ureda za kulturnu baštinu i prirodu. Također je i uklanjanje stabala na šumskim zemljištima u privatnom vlasništvu uređeno posebnim propisima. Eto ga, to je to, nek to bude sve za danas. Polako nam se približava i ljetna shema, a i gradski oci budu sigurno kombinirali slobodne dane, dane godišnjeg odmora, tak da budu i još slabije ti odgovori dolazili. Ali ovo kaj smo danas zaprimili, evo, budemo oblikovali u pismo i šaljemo u gradsku upravu i Zagrebački holding. Hvala vam lijepa kaj ste i danas bili uz Komunalije. Čujemo se još sljedećeg ponedjeljka od 10:30.
2: Halo, Sljeme, čujete? Imamo problem.
4: Vi pitate, odgovorni odgovaraju.
2: Koga vi to farbate?
5: Bez farbanja. Osim ako neke ne treba ofarbati za istač.
4: Komunalije.
6: Hrvatska radio televizija, Radio Sljeme.

0: Ovo je Radio Sljeme.
1: O psihologiji u svakodnevnom životu. O temama o kojima se ne govori glasno. Sve što biste trebali čuti barem jednom u životu. Psiholog i ja.
0: Poštovani slušatelji Radio Sljemena i gledatelji podcasta Psihologija, dobra vam večer i dobro nam došli u posljednju ovosezonsku psihologiju. Sezona nam je bila zanimljiva, bila izazovna, a ja bih rekla da ovu sezonu zatvaramo jednom još izazovnijom temom. Večera ćemo govoriti o mentalnom zdravlju LGBTQIA+ osoba, o njihovim životnim iskustvima, identitetu, odnosima s drugima i izazovima s kojima se oni u svojim životima susreću. Moj gost večeras, zapravo nije gost, nego dragi suradnik iz drugog programa Hrvatskog radija, dr. Hrvoje Handel. Hrvoje, dobro ti večer i hvala ti što si došao.
2: O, kad kaže, barem jednom u životu, ti si meni toliko puta u životu već srela da to nikad neće više biti jedno.
0: Nikad više neće biti istina, da. Ti si osoba koja zapravo na jedan onako najjednostavniji, najrazumljiviji način može pojasniti ovo o čemu večeras želimo razgovarati.
2: Dakle, hvala ti.
0: Homoseksualnost, evo sada smo imali povorku ponosa u Zagrebu prošli vikend, bit će ih i po Hrvatskoj još. Brojni i dalje, unatoč svim informacijama koje možemo pročitati i čuti u hrvatskim medijima, postavljaju pitanje je li homoseksualnost bolest ili nije?
2: Pa kao prvo, nekoć je homoseksualnost bila poremećaj i vodila se u statističkim priručnicima kako jednom, dakle kod nas je vrijedeći međunarodna klasifikacija bolesti ili International Classification of Diseases, znači ICD ili MKB se vodila do 73. godine, a vodila se i u Diagnostic Statistic Manual ili DSM-u isto do te godine i onda je prestala biti dijagnoza, što je sasvim normalno i opravdano da je tako, da se tako dogodilo, jer homoseksualnost nije poremećaj.
0: Svjetska zdravstvena organizacija, čini mi se, 1990. ukinula,
2: da,
0: dakle, klasifikaciju,
2: da,
0: bolesti.
2: Da.
0: Međutim, mi i dalje na ovim prostorima nekako postavljamo pitanja je li to poremećaj, je li to bolest, ili je to neko prirodno stanje, unatoč tome što znamo da u prirodi zapravo oko nas imamo puno primjera.
2: Točno. Mislim, mi smo evo našu eteru isto tome posvetili i tad sam ja rekao nešto čemu su se onda mnogi pobunili, a to je da su svi sisavci homoseksualni i da su svi više ili manje homoseksualni. I zapravo svi smo mi na neki način homoseksualni, samo je pitanje koliko. Ja sam latentno homoseksualan sigurno, ali zato se emisija će se zvati što ako sam gej. I grlim ovaj jastuk na slici. Mama, oprosti.
0: Mama razumije.
2: Mama će razumjeti. Mislim da svatko ko malo poniru, uđe u svoju seksualnost, da će naći homoseksualnost. Ako ideš se duboko baviti svojom psihom i seksualnošću, naravno da ćeš doći do seksualnosti, naći ćeš u tome i dio homoseksualnog. I ako s time budeš na dobar dan i možeš se s time nositi, onda nećeš biti homofoban. To je ono što je najbitnije. I problem današnjih homofobnih ljudi je u tome što su izuzetno agresivni prema nečemu što vjerojatno oni u sebi isto jesu, ali si to nekako ne mogu priznati. I tako, imam brojnih primjera o kojih ja sad neću previše ulaziti, ali činjenica je da kad je neko neurotičan u odnosu na određeni pojam i kad se nešto jako buni, kad nešto jako mrzi u drugome, da najčešće to u sebi ima.
0: Mm-hmm. A ti si sad rekao da kad čovjek jako duboko zaroni u svoju seksualnost, onda će pronaći i latentnu homoseksualnost
2: u
0: sebi. Ti to govoriš iz perspektive nekoga ko je prošao toliko analiza i tako dalje. Međutim, mi na ovim prostorima se jako bojimo uopće o seksualnosti razgovarati, a kamoli o homoseksualnosti.
2: Absolutno, da. Mislim, mi imamo problem razgovora o seksualnosti zato što je to već dugo u nekakvoj naravi naše, što, mislim, ne samo katoličke priče i religiozne priče, nego ja mislim da u ono doba kad sam ja živio u onoj staroj Jugoslaviji isto se jako malo o seksualnosti pričalo i sve što je imalo veze sa seksualnošću, sjećam se kad su izlazili ovi filmovi sa Nedom Arnerić, ak se sjećaš, sa Sonjom Savić i tako dalje, koji su svi prikazivali nekakve seks simbole i tu je bilo neki kao seksi scena, mi smo svi hrlili u kina da vidimo tih 20 sekundi nečega što se tamo
0: jer je najslađe zabranjeno voće, da.
2: Jer je to zabranjeno voće, jer žena koja se obnaži na filmu je nešto, ne znam, da, mislim da je u Okupaciji od 26 slika isto bila isto slika, ne znam koja, mislim, čak i jedna pokojna Ena da je bila u toj okupaciji. Dakle, svi smo nekako to i to nam je bilo jako fora. Zašto je to fora? Zato što sve što je zabranjeno je fora. I sve što je zabranjeno je jako in. I tu je onda temeljni problem. U to doba, recimo, u nekoj tamo u sjeveru, na sjeveru, u Švedskoj, su djeca u 7. 8. razredu imala seksualni odgoj. Učila su razlike između muškarca i žene i tako dalje. Na sasvim jedan drugačiji način su se time bavili. Da ne kažem da su u 70. godinama prošlog stoljeća je seksualna revolucija dosegla tu razinu da se tad tek počelo pričati o trodimenzionalnom klitorisu. Jel, jer klitoris nije samo ono malo što vidiš na vrhu usana, jel, nego je klitoris trodimenzionalno tijelo koje su tada žene, što se čak i oblačila, ako se sjećaš, bilo je na ulicama, čak i na gej paradama se to prikazivalo, taj trodimenzionalni klitoris. Prema tome, to osvješćenje na neki način seksualnosti se dogodilo i tad se dogodila i priča o homoseksualnosti. Činjenica je da su u Europi i druge zemlje imale problem koji imamo mi sada, to je kao da se ne snalazimo i da osuđujemo i da kažemo da nije normalno i tako dalje. To je bilo i u Engleskoj tako. Mm-hmm. Nekoć je u Engleskoj bilo jako osuđivano biti homoseksualan, dok je onda Engleska postala toliko napredna da su homoseksualci iz vremena kad sam ja bio dijete, odrasli homoseksualci su išli u London recimo na godišnji odmor da bi tamo mogli otvoreno biti homoseksualni. Dakle, neke su se zemlje otvorile prije nas, što ne znači da mi ne možemo se otvoriti, da se mi polako ne otvaramo tom pojmu, jer zapravo priznati homoseksualne osobe u društvu je jedna vrsta civilizacijskog dosega. Ne kulturološkog, nego civilizacijskog, naravno i kulturološkog. Jer ako se malo vratimo u povijest pa pričamo o tome ko je sve bio homoseksualan, onda ćemo shvatiti da mnogi pisci, mnogi skladatelji i mnoge osobe kojima se mi danas divimo su homoseksualne i ne bi me čudilo da nekim ljudima koji su jako protiv homoseksualnih osoba je baš neki pisac koji je homoseksualan drag.
0: Da, jako bi se iznenadili.
2: Jako bi se iznenadili.
0: Budući da je to jedan od najvažnijih identiteta koje imamo, da, koje homoseksualne osobe imaju, kako izgleda njihov život kad moraju skrivati taj dio identiteta?
2: Da, njihov život je jedna vrsta pakla, sigurno. I to od početka. Zato što u početku kad shvate da... Dakle, nije homoseksualnost nešto što se stiče.
0: Mm-hmm. Možda da krenemo od toga kako shvate. U kom trenutku razvojne faze čovjek shvati da ima homoseksualne
2: sklonosti? Kad se počnu seksualno razvijati. Kad se počnu razvijati seksualno, znači na početku negdje puberteta, počnu razumjeti da ih ne privlači suprotni spol, nego da ih privlači isti spol. I da im je isti spol zanimljiviji, da osjećaju seksualno uzbuđenje kraj istog spola i tako dalje. I onda se događaju neobične situacije, osobito kod ljudi koji su odrasli u nekim jako konzervativnim sredinama. U konzervativnoj sredini gdje je inače seksualnost sama po sebi zabranjena i služi u funkciju, nekad u funkciji samo oplodnje i ničeg drugoga, je pomisao da netko je homoseksualan je strašna. I onda ti ljudi jako se skrivaju, jako im je teško, jako sami sebe kažnjavaju.
0: Dakle, to je patnja za cijeli život na svim nivoima, na svim razinama.
2: Takva djeca, osobito ako odraste u jednom jako, recimo, katoličkom okruženju, u nekim mladežima, recimo, takva djeca mogu biti psihotična od tog užasnog samokažnjavanja. Mi smo imali situacije nekoliko klinaca od 18-19 godina koji bi napisali poruke da se idu ubiti. i gdje su onda roditelji trčali i skakali za njima i tako dalje, a zapravo ništa drugo nije bilo nego su oni bili gej. I ovaj, jako je teško bilo objasniti uopće roditeljima da iz tog razloga bi se netko išao ubiti, ali bi. Isto kao što imamo povećanu stopu suicidalnih misli i suicidalnost povišenu u osoba koje su iz te LGBTQ i plus ovaj, zajednice. Zašto? Zato što imaju taj takozvani manjinski stres. Mm-hmm. A manjinski stres je nešto što imaš u društvu u kojem se osjećaš na svakom mjestu zato što to nešto u sebi imaš, a što je normalno. Osjećaš se potlačeno, poniženo, osjećaš fizičku prijetnju, doslovce. Nemojmo zaboraviti da su homoseksualne osobe danas izložene i u našoj zemlji, nažalost. Prije je to bilo još gore. Sjećaš se gay pride-ova u kojima su se događali fizički sukobi. Mm-hmm. Na kraju prekrasan je film Parada. Jel? Ove, i meni je predivan taj film, baš zbog toga što jedan takav policajac štiti gay ove, paradu. Fizički sukobi su vrlo moćni i vrlo teški, a ne mogu uopće izraziti količinu svog divljenja za neke ljude koji su tako dostojanstveno unatoč svoje homoseksualnosti ostali u Hrvatskoj i sačuvali svoj identitet i žive s njime.
0: E sad, rekao si da je to patnja na više nivoa i da se oni ne mogu izraziti na više nivoa i da ih ta njihova seksualnost zapravo jako i diskriminira i ograničava. Zašto? Koliko to djeluje njihovo samopouzdanje? Kakvi su oni u drugim odnosima? Dakle, kako funkcioniraju u radnim okruženjima? Kako sklapaju prijateljstva? Pa čak do onih koji idu u nekakve romantične heteroseksualne odnose i zapravo i drugu stranu izlažu nekakve vrste patnje.
2: Da, iz straha da ne bi bili otkriveni, oni vrlo često, čak i kad nisu još se outali, recimo nisu se outali u nekoj vanjskoj, nekoj sredini svojoj tako dalje, oni pokušavaju ući u neki heteroseksualni odnos i to jako teško ide. To nekad ide do takve krajnosti da takvi muškarci ili žene imaju i djecu.
0: Mm-hmm.
2: I imaju brak i sve skupa i onda u sred tog djeca već imaju 2, 3, 5 godina shvate da su gej i onda odu. Interesantno je kad pričaš sa ženama koje su se udale za takve muškarce, da su one zapravo od negdje početka njihovog odnosa neke stvari osjećale i da im je bilo drugačije sa tim mm-hmm. muškarcima i da su neke od njih imale onako, rekli bismo zagrebački hemunge, jel? Imale su nekakve, stidile su se reći, gle, ti si drugačiji, jer bi mogao probati. Ali istinski, žene koje istinski vole takve muškarce su sretne kad se oni outaju. I najbolji primjer toga je Freddie Mercuryjeva cura jedina, jel? Koja je on na kraju ostavio najveći dio svog imetka, jer je zapravo ona mu pomogla da se auta. Prema tome, o čemu pričamo. Jel? Poniženje na svim razinama, prijateljski odnosi jako teški. Osobito s istospolnim prijateljima. Jel? Jako je teško gej muškarcu imati muškarca za prijatelja, jer nekada jako sumnjujući u vlastitu seksualnost može projicirati u tog prijatelja da mu je on privlačan pa je zato s njim prijatelj.
0: Dakle, to je samo projekcija.
2: Tako je. Može se to dogoditi. Ja sam imao jednog divnog prijatelja homoseksualnog koji je nestao pred dugo vremena iz mog života i baš mi je bilo žao jer je bio divan i jako zabavan i duhovit lik i tako dalje. On je meni znao reći na našim zajedničkim ručkovima, znao mi je reći, znaš, ti još nisi, ne znaš da si gej, ali ja ću te uvjeriti u to. tako da, ja sam odrekao, gledaj, stari, sorry, ja sam to u svojoj terapiji odradio, imao sam svoj period kad mi je to i ono, sorry, ni ti mi ne bi bio baš da, ono, jesam gej, ti mi ne bi bio privlačan. Tako da, jako im je teško imati prijateljstva, jako je teško u obitelji funkcionirati. Njima treba bar jedna osoba u obitelji i to bih evo tu s ove pozicije istupio i rekao da ako jeste u toj situaciji, probajte naći najzreliju osobu u obitelji i s njom iskreno razgovarati.
0: Dobro, jako je teško procijeniti koja je emocionalno zrela osoba, da jeste se možemo na nju nasloniti. To je prva stvar, a druga stvar kako doći iz sve te silne glume do nekoga koga procijenimo da je naš čovjek i reći mu, gle, ja sam drugačiji. Teško je izgovoriti u rečenicu, teško je nakon dugog vremena nazvat prijatelja i pitati ga kako si, dugo se nismo čuli, a kamoli ovo?
2: Pa znaš šta, ja mislim da se najbolje zrele osobe

10 je do 11 ili 22:50, vi ste uz Radio Sljeme, nadam se da kao i mi polagano dan privodite kraju i da se spremate na počinak. Sutrašnji dan će biti poprilično vruć, 30 stupnjeva nam najavljuju, pa onda pripazite na sebe i na svoje zdravlje. Do sutra, želim vam laku noć.

Sami gonaš dio, ku ne znam te katit. Sami imaš red, ku ne znam te cud. Toliko mi besedah pride, ma ja ne znam hipotit.